när man tänker tillbaks. Är det svårt att förstå att vi två saknar ord för de känslor vi har, att en kärlek så stark

vem ska få oss förstå vilka vindar som bär? Är det ödet som styr?

I Wanna Be Bad med Caitlyn Butts. Och vi ska då ta ett samarbetsprojekt med Jade Eagleson och Midland. Jade kommer från Kanada. Här kommer Coming Soon to a Honky Tonk Near You.

Google och jag heter Flax. In i ornitolog och vill studera mig, så passa på, för nu är det så dags. Jag har fått en liten fjäder som ni nog kan se i min övriga dräkt någonstans. Ja, det börjar här om kvällen i ett trä bredvid, där min farsa gav middag med dans. Och tjova det valirat i holken i lördags, moster och fastna med näbben i knä.

Här står jag i butiken och ska köpa något till mor. Får avgå alene för när jag blir så stor. Räcker nästan upp till disken med lappen vart det står. Fyra mjölk och dabla för igår. Visst de har, och det hoppar jag. För nu har jag stått i 11,90 timer här i kö. Och nu är jag blivit så sulten att jag håller på att dö på mig. Och hon som står bak disken kan inte se mig här jag står. Och alla som står bak mig, ja de får det de ska ha. Och så betalar de och går. Och här för en väldigt lång stund sedan blev det helt tomt i butiken. Så då tänkte jag, nu blir det nog min tur. Men då blev det mörkt. Ordentligt mörkt som om natten. Så då somnade jag. Och efter en väldigt lång stund så vaknade jag igen. Och då var det lyst. Så då begynte jag att stå i kö igen. Ja. Och här står jag nu. Då var det att det ingen som ser mig. Kanske jag skulle prova att spisa lite. En liten banan kanske. För hvis jag bara spiser nog så vuxer jag nog lite. Sikkert 8 meter får jag sulten som stakitt. Jag vet inte vad som stakitt är, men så sulten är jag helt sikkert. Och när jag kommer hem till mamma blir hon blir som bara det. Jag hoppas att det räcker det för lördag klockan 3. Jag hoppas att det räcker det för lördag klockan 3. För då har jag inte gått glipp av mer än 2 lördagsbarnetimer.